0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین انشاءاللہ آج کے پروگرام کے دوران ہم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے ابھی کے لیے آئیے محفل کا آغاز حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اسی کے منتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے جلد سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے یا

0: محترم سامعین, اس حمد کے بعد اب آئیے جامع مسجد پوٹلیس کے خطیب مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامر برکاتہم العالیہ کا یہ بیان سماعت کرتے ہیں.
1: نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, وفی روایت له عن طارق انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتاه رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقول حين أسأل ربي, فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي امی المکین المجید الرؤوف الرحیم. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم, ہمارا دین ہمیں فقط آخرت سوارنے کی تعلیم نہیں دیتا,

0: ظاہر ہے اس میں رزق حلال ہے, اس میں سیکورٹی ہے, اس میں رحمت ہے, اس میں بخشش و مغفرت ہے. تو ان چاروں کلمات میں دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی. یہ جامع ترین دعا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ کی ہر دعا کی نرالی شان ہے, اپنی ایک شان ہے, اپنا ایک رنگ ہے, اپنا ایک نور ہے, اپنی ایک روشنی ہے. ہم جہاں دنیا بھر کی بہت ساری باتیں بچوں کو سکھاتے ہیں, جہاں شروع سے لے کر آخر تک کتنے مشکل مشکل سبجیکٹس ہوتے ہیں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو وہاں یہ دعائیں بھی سکھائیں نا. دنیاوی تعلیم سے فقط دنیا بنے گی, لیکن نبوی تعلیم سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. تو بچوں کی فقط دنیا کی فکر نہیں کریں. اچھی ایجوکیشن ہو, جاب ہو, یہ ٹھیک ہے, اس کی بھی کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو نہیں بھولنا. اللہ کے حبیب نے اپنی امت کی دنیا کا بھی خیال رکھا اور آخرت کا بھی رکھا. دنیا میں اتنے مگن نہ ہو کہ آخرت کو بھول جائیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے کنارہ کش ہو کہ اس کے ضروریات کو, اس کے واجبات کو چھوڑ کے صبح و شام آخرت کے اس میں لگ جائیں. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں نہیں بتایا گیا. مومن کی دنیا میں آخرت ہے اور اس کی آخرت میں دنیا ہے, یعنی وہ ہر دو جہاں میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا طالب ہوتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو, نام رضا تم پہ کروڑوں درود, وما علینا الا البلاغ.
1: ابھی ابھی آپ نے جامع مسجد پورٹلس کے خطیب مفتی محمد اسحاق قاضی رضوی دامر برکاتہم العالیہ کا یہ بیان سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بیان سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. سامعین محترم, اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد کا سفر. جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 18 سال ہوئی تو آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا. اس زمانے میں بغداد علم و دانش کا ایک بہت بڑا مرکز تھا, چنانچہ آپ علم کی تلاش میں گیلان سے بغداد تشریف لے گئے. یہ سفر آسان نہیں تھا بلکہ اس زمانے میں لمبا اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا, لیکن علم حاصل کرنے کی شدید خواہش نے آپ کو ہر مشکل برداشت کرنے کا حوصلہ دیا. بغداد پہنچ کر آپ نے مختلف بڑے علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کیا. آپ نے اپنی جوانی کا ایک بڑا حصہ علم اور تربیت حاصل کرنے میں صرف کیا. آپ کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے قربانی اور محنت ضروری ہے.

بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی علوم کے مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کی. آپ نے خاص طور پر فقہ کی تعلیم حاصل کی اور فقہ حنبلی کے بڑے علماء سے استفادہ کیا. اس کے علاوہ آپ نے حدیث، قرآن کریم کی تشریح اور عربی

زبان کے علوم بھی حاصل کیے۔ آپ اپنے اساتذہ سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ علم سیکھتے تھے۔ آپ نے علم کو صرف شہرت یا مقام حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنایا۔ آپ کی محنت اور لگن کی وجہ سے آپ علم کے میدان میں نمایاں ہوتے گئے۔ آپ کی شخصیت میں ظاہری علم کے ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی گئی۔